Rockur á FM 1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rockur á FM 1.